0: כחקובה וכושרי וינק. ריאוך וכבס רצ'י ושולב. קטקורי, שסקה מקרי, אוך וכוליבל רימס רצ'י ושולב. מנקינצי בכתוורי, צ'יווי צ'ארץ' כליק איש. שאני הרי כינוח צ'רי איש, כיווי תמחוורי, איש לא קלח תק ולקוואל. ושכוכיר לחוך מיל איווחתיך, צ'צ'רי קריסטו. מנק איתה איתת שכוכיק, רומל רצ' צ'רי אין, רומל ריאוץ לחציך, שישים ולקוואלך רוקרי קריסטו חסוס. ריאין סיבלך כינקו מיחוורי צ'יווי, צ'יבנך הצ'רי אין. רומל קוואוורי, נותקו מובירי תימותאו צ'יווי, שלא קלח נוק אוכל, אריירי שמנקוק אשתה ריאוציך שרצ' ריח הושל. כונתי סחרי, צ'יווי, ריחתק נופישה בוויריק אסלמל, רוקרי קריסטו חסוס. חצ'רי כין ציחוך אין, פרונוכל קוליבל, חוויק אווירי קומונטיוש. פרי צ'ומניק, ריאין, מנקינופנטח פרי איטי נימית. שחקורי, איכון גוינק, כינימרי סמקיפ. קטקות ריאין. שימנחת צ'יווה, כינופנה פרי איטי נימית, וחרי קרח רידיוס. אמן קיבנת, קטוח ציח פווירי, כיציחרי גוינק, שנימל כקיבנו. שאני הרי קיבן קטוח ציחרי, פווירי, כיצ'וקב. רומל רצ' שרי רחוי בל רידיוס, מנקקנחת כאן פרי ציח, שאני הרי קקנחק פרי צ'וקב. חסרי כך צ'יווה שרי איש. להרי צ'רי אין כינופנה פרי איטי נימית, רוק חון צ'ה, און רוק חון לא עוקב על הלך כאוש, איכון כילך ושלבל. פרימירה דה קורינטיוס, קפיטולו 5. שווי כתתך וציחושי כיצל כסלמל צ'ישול איש. קטקורי, חון איצל הלך כסלמל, שמנקות חרי, צ'כישול ריווינך שמנחונם תקוחוניק קוק, שס שישוחל צ'נה, צ'כוחון ווינך צ'ישול, צ'שובן רישוקיל צ'רץ' רי אוצ'וצ'בל. קטקורי, רי איש, סיבלך איני מריסם מיוויב. אמן קשקובי נחתה, רי איוונימה, הרץ' כסה שיובי צ'ישול, רי חומוינך צ'בנל רץ' ורי. עוץ ברי, רי אין, איני לנחל אולוק איווק. מנקות רינו בקיל איווק. קטקות, אינקו צ'ישול רומר רי אושלבל. אישך הרי, שבנתך חתוך ציח פווי רי חון, ששבנו ורי. עצה אינקו אינחלה איווק. רחושק שפרי ובירי החושל חיסוס, איריקומת באיווית דאיש, פחונמל רוקרי ושלבל, רוקרי וג'וקאב רחושל חיסוס, שכחצה בה ובי וחונוי נקרי, שרצ'ריק אשתוק. הרצ' ככיס ציח פווי, ריו בקיל. הרצ' ככל תחרי רושלבל פרי וקיח, רי חושל. מן רומל תוואנים איכיל צ'יווייץ', למה יוויתם תח שרוק חוביק, וכושל כסיפוך וואש רונוכל ריקור, שכיקה וביריק אשינק צ'יוק ושאל. הרצ' לי איש, אישקק אור. רומל רצ' צ'רי איש, איש אסימוס. רומל רצ' צ'רי ככה שבעל, רי קריסטו, שצ'ישי תחיק. חנקות, שככה שבח בה ריני מקיח. מנרוק תריק אשינק צ'יוק ושאל. אונרוק חון סופניק וכושל. אונרוק חון יצל כסלמל. שני שככה שבח רוק, צ'ח צ'וך, איסק לחציך אסימוס. הרי תחצ'י, שינציבחו ביופרי נווך צ'יווייץ' שרי איש משכוחי קוק רייצל תקווינק. מנגרית שינצ'ומן צ'קייץ' רייצל תקווינק, רצ' ואוווצ'ו לאורי. אונרי כקילו קוק איך ריפוק. אונרי סיבלך ככה וואץ' שונוכל חסטק. אונרי קוקי וואץ' ככה ושל. ותחרי, רחושיק נקורי כישל ובירי איש פאווי אוווצ'ו לאו. מנגרית הרי, ראי שינציבח צ'יווייץ' שרי איש, מנק אשכוחי תרוק ריחון גוינק צ'פרי ובישיק עד שלשיק. קטקורי קופרי צל כסלמל. צ'קורו קוקח ריפוק. צ'קי ווש כחו של קוליק. צ'קובי חיצל תקציר. צ'קי קברק. און צ'קרח רנוחל חסטק. מישוואי קרוק חון גוינק צ'חרי. חסקו צ'קים בן קטוח ציח אין פווי ריגוינק צ'מנק עוד פרי קומון. למנגרת ריגוינק ריקו פרי קומון. כיבן קטוח ציח איש פקיווי. ריגוינך צ'מנג אקות פרי קומון, הרי רידיוס רי, כבונו נא קטוח ציח פקיווי. צ'יק יקה וביק, צ'יווסך וביק פרי קומון ריגוינך צ'אחבנה ליצל תקקש. פרימירה דה קורינטיוס, קפיטולו 6. Aretak chik o hun chishol, chik o ucho o hruk hun chik. La krak lo kbe, parik atbal tzik chikiwach ri mange suktak, el amang aret kbe chikiwach ri etiosh lak takwinak. La mangi wetam tari ish, che e are ri etiosh lak takwinak, kibano unari gatok tzik puwiri uachuleo. Katekori, we ishri kishbano gatok tzik puwiri uachuleo. La mangi shutztukuri, che upanik ri gatok tzik puwi, ri hubik che mangkot upatan. La mangi wetam tari ish, che uhri ri kohbano unari gatok tzik pakiwiri e angelip. La mangi kapantak gatok tzik ri, puwiri hastak rich wehunk aslemal ri. Katekori, are tak chiri ish, iskopa khun tak choh kishbech kiwach re qatal tak tih cheri komontios kretselah kiwach kimbi khweri chiwech rechik ishbal khimankot khun winak chishol chenim ratambal chek kowinik kuban qatbal tih chikishol ri echal ashik manhetari shane kishbech kiwach re qatbal tih ek ishchokhinik khun achal ashik ruk khun achal ashik chik eweri chikiwach ri winak che man hunam tqakohonik kuk. Katekuri, chi hunitzel chiwi iwuk, chi kouch oog hun ruk hunchik, la mangaret utsri, chi kikarqnari uq oshumal ri man suktak kbanchgech, onghas che, chi ri ish, man kiyatak kakam ubik ri khastakiwech, shana ish kish banawri man suktak, e ish ri kish kamawubi ri khastak, kech ri dik akchik, e wari chikech, Iwachalal kibanwi. La mangi wetam tak che hachin ri mansuk winak tak. Mang kichbehta ri rahawibal ri Dios. Misup ba iwip ish. Ri kikibanitsel pari winakil kibakil. Ri komolom tak kahawshel. Ri ekitak ishokib achihab kikuhikuk. Ri koitsel kaslemalkuk. Ri kibunawsiblak kash. Ri alqomab. Ri alik kakronohil hastak. Ri akabraylab tak winak. Rikikibih ri sel taktih, mang kikichbeh tari ri rahubal ri Dios. Katekuri, waweri, ek okukunwa, chishol, chishkibanwa, katekut, shish akhtakik, shish tiyoshri sakhtakik, shish sukbatakik, rumal ri ubiri ahawshel Jesus Cristo, e rumal ri rishlabal ri ka Dios. Ronohel hastak uwach yadal chiwech, katekut, man ronohel takhas uwach utz chiwech, Ronohel hastak wach yatal chiwech. Katekut, mankiyat bech rech hun hasu wach chikuk at tzikpanwi. Riwa chakpam kbewi, erikapam kukulah riwa. Eri Dios, kusach wach ri, rikapam erikwa. Riba kilal, manshbanta harich kupatanik ri itzel kaslemal. Shanishbanik harich kupatanik ri ahawshel. Eri ahawshel are kupatanik riba kilal. Katekuri, ri Dios, Chishuk astakhisah huwach ri hawshel, shukukhe, kuk astakhisah naqawach ukhri, ruk ri ujuqab. Lamang iwetam tari ish, chiri ibaqil, utsakatil ri Kristo, ilag hinkam kubi inri, ri utsakatil ri Kristo, arech kushik utsakatil, hunishok kech nim chutin. Manghetak, qasik nakot che manghetak, ong lamang iwetam tak, che hachin kunim rip, ruk hunishok, che kech nim chutin. Shahun chikibakil ri ruk riare, rumal rech chepim, riekeb, keushik, shahun chibakilal, shak ugeri, rihunam kruk ahrib, ruk riahawshel, shahun ushlabshel ri, ruk riare, chishanimak chuach ri makah, ruk achi ishok, ronohel mak chikuban hun winak, mankakanakhtkan pari ubakil, kategut, rihun chikumakun ruk achi ishok, Chiruk ri ubaqil wi kmakun wi. Ong lamang iwetam tak. Chiri ibaqil hunim lak rachoch ri ushlabshel chik oi wuk ish. Ewa weri are ri Dios uya om chiwech. Eri ibaqil qasmang iwech tari ish. Khinakut. Ri ish utslak iloqik shbanik. Nimba chiwila wiri Dios pari ibaqil. Primera de Corintios capítulo 7. Puwiri hastak chishtzibah ulok chwech, utzweri achi mankot rishokil. Katekut, chwech ri tzelk aslimal, utzcheri achi ko rishokil, eri ishok ko rachakil. Ri achakilal qas chuk aslimak ba, rukri rishokil, ritakal chrih kubano, ישוקוכי חרי, צ'ובונה רי אישו קילל, רוק רי רצ'ה חיל. רי אישו קילל, מנקוטו כווינם פווי רי ובקיל. הרי רי רצ'ה חיל, כאו כווינם פווי. שוקוכי, רי אצ'ה חילל, מנקוטו כווינם פווי רי ובקיל. הרי רי רישו קיל, כאו כווינם פווי. מבקשי חיוויב, רי חונצ' רצ' רי חונצ'ק, וכיגו אחרי כיבנו, הונמו צ'ומשיק צ'יבנה. צ'יצ'ומח חומבק איך, מנקיו כאחתו יוויב. הרי צ'קויהו כשוק פרצ'אווים רוק רידיוס. קטגורי, חומולצ'יק, חונן צ'יווק אחי וויב. הרי צ'יק אשתוק, מנקופתניך טריב פיווי איש. רומל צ'מנקיחית וכאילי גיוויב, אקישוקוך פקאש. וואוי חסטק גימביך צ'יווי שרי. כמונגו צ'ומשיק גיבנו, מנהון תקניקתך. סיבלך כינווח ותקונוכל ריה צ'יקאפ, איכרי אינחצ'ה ריאין. קטגות. קונוכל ריווינק כקומום צ'יפרי דיוסולוק ריחונטוקופ יאום צ'קיץ' ניקאווינק חלחוך רי קיבנטחיק ניקאווינק צ'יק חונווי צ'יק רי קיקאסלמל קימביך צ'קיץ' רי מנג אקול קוכתח אצ'קיץ' רי מלכניב צ'וצ'ויב שיערי עוד צ'קיץ' כקנחיק אינחצ'רי אין קטקות ומנג איו כקירי ויב צ'שקולונוק ערי עוד צ'רי ככל יחון צ'וואץ' שקופורוך ריב צ'קצ'רי אקולניק, קימביך ורי, מנג אינטח קימביניק, שאני הרי רי אחאו של, רי אישו קילל, מויה כאן רי רצ'חיל. קטקות, וקויה כאן רי הרי, מולוק אוך חונצ'ק, אונצ'ו צידי סחרי פרוק רי רצ'חיל. אצ'ה רי אצ'ה חילל, מויה כאן רי רישו קיל. צ'קצ'רי ניק אחצ'יק, אין רי קימבין צ'קצ', מנג הרי תרי אחאו של. וקוכונה צ'לשיק צ'רי רישו קיל, מנג עוד רי חכחוני קרוק, אקרח כגנח רוק, מובקצ'י הובירי הרי. וכאוכוני שוק, שירי רצ'חיל, מנקוטרי ככוכוני קרוק, אקרח כגנח רוק, מובקצ'י הובירי הרי. רומל רצ' ריאצ'ה חילל שמנקוט ככוכוני קרוק, תיושרי סמצ'יק רומל רי רישוקיל. קטגורי, רי שוקילל, רי מנקוט ככוכוני קרוק, תיושרי סמצ'יק רומל רי רצ'חיל, צ'יקו ככוכוני קרוק. ותמת חרי, רי אי וולקוואל, מנג אתיוש תרי, קטקות, רי קמיקרי, רי אי הרי, אתיוש לך תקווינק. ורי חון שמנקות, ככוכוניק רוק, הרי ככווניק, צ'קיקיחה צ'קיב, צ'קיחיצ'ה בקיב. אוורי, קנה בה הרי רי הצ'י, אצ'לשיק, אונג הרי רי שוק, אצ'לשיק, מנקות צ'י אי ונוקום, רי דיוס שישו סיקיך איש, הרי צ'קישקס למניק, פרי חמריל. רי את, עתישו קילל. חסה ותם ואת נרי, כת קולו רי אבא צ'חיל, רי את, אתה צ'חילל. חסה ותם ואת נרי, כת קולו רי אבי שוקיל. כנוכל ברי ווינק, צ'קנחוק, פריקיק אסלמל שאו יאום רי החושל צ'קיץ'. צ'קנחוק, חרי חצ'רי כיבנתחיק, הרי צ'י שסיק איש שומר רי החושל. הרי ורי תקניק, כנצ'יק כנוק, פרונוכל תקריקו מונטיוש. לק אוכון צ'י שסיק אישיק, הרי תקצ'י חתום צ'ירי וצומל ווי ריו קוויל? מוקמוליך בה וקתיק ווי ריו קוויל. לק אוכון ששקשק הרי תקמחה כקתיק ווי ריו קוויל? מוקד בה ווי ריו קוויל. מנגרי תרי חתום ווי וקווילל, אונרי מקתום תך ריקו נמלך ופתן. ריקו פותן הרי רי וקוליק, אירי ובניק ריו פישאפ רידיוס. רונוכל ווינק, צ'קנחוק פריק אסלמל חוויכי שרקתך ווי רומל ריו ציח רדיוס. לאט חונך צ'קונל, פתניחל צ'רץ' חונכאו, ארי תקצ'י שופון רציח אהוג. מתוק צ'וצ'ה ומשק ורי. קנבה כת קוויניק, כתו תחיסה חוויב. סיבלך, צ'ת צ'קונוק, חכס את חון אך צ'קונל את פתחינל, צ'רץ' חונכאו. רומל רצ' שירי חון אך צ'קונל, אך פתניחל, צ'רץ' חונכאו. הרי תקצ'י שופון ריוציך רי החושל רוק, רי הרי רי, תותחי שם רומל רי החושל. הרי חון שמנקות בוקאפ, הונחאו הרי תקצ'י שופון ריוציך רוק, רי הרי, רחצ'ק אך פתניחל, צ'רץ' רי קריסטו. רי איש, וצילוק איק בנום, מישוקיק איש כחצ'ק, איש כפתניחל גוינק. אצ'ל השיק, צ'יקנח כנוכל גוינק, צ'וואץ' רי דיוס, פריק אסלמל חוויכה, שירקתך ווי רומל ריציך. פקי ווירי אקה פוחיב, אקו חולב, ראינג מנקות החון וציח רי החושל כמביך. שווי כמביך הון נוציח, Inhacha hungwinak. Che rumari loko kebal uk ushri ahawshel, inkubal kush ki wachri winak. Ri inkin chomag, chiwa weri, uts rumal rik as chua chulew. Uts chechri winak chik kanakheri. Riat, wek oa wishokil. Mapak chihu biriare, eko riat, wemank oa wishokil, matsukuk ba a wishokil. Katekut, wek at kulik, riat, mankat makuntak. Wek kuliriali, mank makuntak. Katekut, konoheri riwinakri, kikirak nari rik as parikibakil. Erin kuah, chewet matkirakweri. Kimbe baweri chiwech ishacharshik. Shakubiwa, kokouri hastak. Weuchanimri, rihunche kori shokil, chikasleman ba hachamank otak. Rinikach chekyokik, chikibna ba chemanki oktak. Rinikach chekikikotek, chikibna ba chemanke kikotak. Rinikach chekiro omik, chikibna ba chemankotk okuk. Rinikach chekhelik, ukohikwe uk inomalwe uchulew kikibno, chikibna ba chemankhelik ta ukohik kikibno. Rumal rech, chewe uachpalwe uchulew re, tahen gikisek. Ri inkingwag, wetamat kishmayow ish. Ri achiche mankulantag, arech kmayowok, puwiri hastak rech riachawshel. Chmayowok, hasri kubno, arech kakachwach riachawshel. Ri achiche kulanik, arech mayowok, chrech riachastak rech riachulew. Rechumaya, riachastak chik kakachwach riachokil. Shahekuri, uchkapim rib, riuk aslemal. Rishokche mankot rachahil, shokuhe, riali, arechumaya riachastak rech riachawshel. Arechutsukuk, chetio shubantahik riare, pariubakil, eparurushlabal. Rihunche kulanik, arechumaya riachastak, rechwe uchulew. Rihastak chikkaj chuachri rachkil. Riin kimbihwe ri chiwech, rumalche utzilwan chiwech. Manshat hunk am kinkoch chiwech. Shanare kinwaj, kishink amu bi parik aslemal, e pari utzlak uchapik, shimong ip, rukriya hawshel. Wek ohung winak chepa uchuk apri uk aslemal kuchumaj. Chekko winik, mang utztak ritakhin kubno rukri uchab ali, rumalche kopari uk oholil, Chupanaba ri rakhawshik kbanik. Mang kumakuntari, chewk ulun ba. Katekut, wik ohun chi baran mima, krahuk amamukab ruk chukab. Eriare, mang kohom te uk ush. Echiruk ri ukowinem krah, chenim krilwi ri uchab ali, riare shokuhe utskuban ri. Hinakut, ri hunche kukuli ruk ri uchab ali, utsri kubano. Eri hunche mang kukuli ta ruk Siblah ut shinari kubano. Ri shokilal shimatalik kanakhinak ruk ri rachahil paranoher riuk aslemal riare. Katekut, wek kam ri rachahil, riare kikirtahik. Kuya o kukuli ruk ri hunche krah riare. Katekut, shuwi pariubi ria haushel. Katekuri, riare, nimlah kikotemari, kukohik, wek kanak kanokheri, hachari kinchomak in. Riin kinchomag, che shukuhek owuk in, ri rushlabal ri Dios.
1: Primera de Corintios, capítulo 8.
0: Puwiri tiyak chek chiish kech ri molom tak Dios, konohel ri uch ketam chek, rumarech chek o, kano och. Katekut, ri nohinik kuya nimal, ri loko kebal kush kuyek wachag. We hungwinak kuchomag chek o chi retam apal, che hun khasu wach, Maha kretamahri hachari rakhawshik kretamah. Katekuri, wek ohung winak kulukok eh huwach ri Dios shas retamchi uwach weareri. Puwiri utihik ritik chek chiish chkechri emolom tak Dios. Riuk ketam, chihun molom Dios mankot upatan chuwach ulew. E mankot chir hun Dios, chuwiriare hun chi Dios kolik. Kneba, kyo kislashik, e Dios chikah e chuwach ulew. Man kasihtari e Dios. Shahekuri ek o siblaje dioses, e siblaje ki a hawshelek olek. Chakawachri uch, koshahunchi Dios, areri tatshel, e chiruk riare, kpewi ronohel hastak. Eruk riare, tahen kukbewi, ek oshahunchi a hawshel, Jesus Cristo. Rumal riare, kamantah ronohel rihastak, kochok ihsak. shokhe rumal ukh o ukh eri ukh kubin pari uk aslemal riare kategori mankonohel tewinakwa kokino okh shrechweri ekonik akh winakwa rumal rech chepa taqriq ih kanok shepech kiwach ri molom taqdios kamaninak chikech kigitih ritih chish chikiwach shakoheri tsilo binak rikush labal eare makot hunwa huhuqetsakh chunqahri dios weman kaqatih uhweri manshat rumal rinitz qabantakhik katekuri wekaqatih uhweri man rumal tawri nim qabantakhik qas utsrilik chibana china ba iwip chukohik ri bantakhik che ish tsqopitalik arech man hunqam bata chikech rietuqar winaq eketsaq rumal weri rumal rech riat chikoriano katril hunwinaq at tuyul chori mesha pari rechoch ri molom taq dios rumal che mankot uchuqab ri rush la balriare la mankul chomacht kuri chiyatal chech kuti khritih chech chitax chikech ri molom taq dios shahe kuri riano kukamisahre ri winaq che mankot uchuqab ri achala shik chech to obisash uoch e rumalare shkam ri kristo Yaretak chikish makun khiwa chikiwuch ri ei wachlal aretak chikisoko rikushlabal chebankot kichuqab riish kishmakunik chuwach kikulelah ri kristo shahekuri wisharumal khun khasuwach ktsaq ri wachlal mankot chihumul ri kintih ritih arech mankinyat be cheketsaq ri wachlal
1: Primera de Corintios capítulo 9 Lamang itzokopitalik tariin, lamang injunta konel tariin, lamang wilom tariin ri Jesus kahawshel, lamang ishtag ishnuchak pariya hawshel, wechikiwach enik achchik riin mang inta konel tag, chiwach ish riin injunta konel, rumal rech sheri ish, pariya hawshel itikom rihetak nuchak. Eare kuwa ritobal wech chikiwach rikikiban katoktsik ponuwi. Lamang yatal tchqech ux chikuhwaik ikuh kumunik. Lamang yatal tchqech ux chikuhunak kohunel qishuqil khiri hachari enik ax etakonel apchik. Egeri hachari erachlal riachawshel e hachari sefas. Onshak shuwi tchqech ri ux ri in eri bernabe man yatal tchqech che man kuchakuntak. Hachin khunk bebach ux katekuri kutok behrib shasruk upakare. Hachin kitiko hun tikbal uba, kategori mankutik te wech. Hachin kuyukun chikech hupok awag, kategori mankutik te riuwal kitu ri hupok awag. La shak utzik winak wari, on ripishab, la mankubiktak shokuhe wari, genakut, pari upishab ri Moises tzibatalik.
2: Makoh uchimal utzam riwakash, chekuban yokoh triko.
0: La kchuman ri dios chrech riwakash, la mampakawi te riuh, Chawek, genakut, weritzi batalik rumal qechuj. Rihun, chikuchol riuleu, rakawchik chikuban richoloh ruk eyebal. Katekuri rihun chikupachleh ritriko, kupachleh ruk eyebal. Chikore ri riare kurrakubik. Riuh, weshkuban riawesh iwuk ish, ruk rihastak cherech riushlabal. Lanim kuri chiwach che kamol chishol, rihastak rech riuwacholeu. Wek onik achchik cheki om piwi ish wepi shapri la mangaret unim riqech ugh chuwach rikechare katekuri riugh mangshqakocht chikiwach riwinak wehun pishapri shane ronohil hasuwach kakakuyu arech riugh mangkot hun kash kakapon chrech riutzlakutsih rikristo la mangiwetamtah cherie e achchikib chrech rinim rachoch ridios chikori kipuak Cherech rinim rachoch ri Dios la mangiwetamtah cherikechakun choritabal ekepri chirihri hastaqruk ritabal shahekuri riahawshel taqarinaq chikech rikikiya ubishikri utslaqtsih ruk ri utslaqtsih ri kiwawi ri eare katekuri riin manukohom tawe ubishapri chikiwach riwinaq emanginzibak taweri arechheri kibanchwech riin Are nimwa rikamikal chuachwa weri. Makot hun winakri kakamisan ri nukihil in. Rumal rech, chechwechri in chi rakaw shikwi, chekinyaw bishikri utzlaqtsih.
1: manchat rumal nuk ehel. Genak ut, itzel wach wechri in, we mankin ya ubishikri utzlak tzih. We shakkiman wechakri, shakpa wechwiri in, kuyana kuri chikincha ri utok balil. We tamatkhehri, hunchak na kuri shishaya omchwech. Has kuri ri utok balil uk ashel? Arewari ri utok balil, kin ya ubishikri utzlak tzih. Kate kuri, mankot puak kink mo. Mangin kocht chiki wachri winak ri bishab. Chewya om kinkoho rumal riutzlak tzih. Genak ut, riin, in tzokopitalek, chiki wachni malak konohel. Kate kuri, in patrinel kach konohel winak, arechke inchek, ek itak winak. Shiman wip, ina judio kuk ria judio, arechke inchek ria judio. Kuk ri winak, che rech ri bishab, riin in rech ri bishab. Kneba riin, mang in rech ri bishab. Arech riin, kenchak ri winak che rech ri bishab. Shiman wip, in hun winak che mankot ri bishab guk. Riin che ko hun bishab guk, che rech ri dios rumal rech che ri bishab ko guk, rech ri kristo. Arech riin, kenchak ri winak che mankot ri bishab guk. Riin mankot nu chukab. Shintu qer isaak wip, kuk rietu qer winak. Arech riin, kenchak rietu qer winak. Riin, shiman wip, he ejas konohel winak arech, kneba ruk kash ke inkol enikah winak. Katekuri, runuhel weri, ri ingim ano rumal ri utzlak tzih, arechari in kori chakap wech, lamang iwe tamtak, chi aretak chi, kishikinik pariet zambal, konohel anakil kishikinik. Katekuri, shahun kirikowik, shahun kikomowik rik chakik, aninakil chi shakin ba, arech ish kishakanik. Ri eahit anelab, pariket zambal, enimak winak kikik ilkip, cheronohel hastak. Katekuri, ri eare, sharumal chikkah, kikichak hunuket, kiholom chikkayik. Katekuri, ri uch rumal hunche mankakaitah. Shahekuri, ri in aninakil kinshikinik, ri in mankimbet ri, wetamat wetam hawikimbewi. Katekuri, man shakt kinshikinik shakheri. Shane kiman kesh shrech wenu bakil, ekin koch bachak. Rumal cheri in, shin yao bishikri uslak tzik, chikech rienik akchik. Egwene man utztak kine elok.
3: Primera de Corintios, capítulo 10. Achalashik. Rien man kin wachtak, cheri ish, mati wetam, cheri ekanan, katat, konohel shekuhit shusheri sutz, konohel shek ash paripolo. Konohel shban kikasna parisutz e paripolo rumal ri Moises. Konohel hunam shikitih ri ushlabishelwa. E konohel shikikumuk ri ushlabishelukia. Rumal rech, cheshe kumunik, chipari hun ushlabishel abach, cheshe rachilach. Katekut, ri hun abach ri, areri Kristo. Katekuri, wewinak man konoheltach e utz chuwach ri Dios. Rumal kuwa, riki bakil, epopoh kanak parit inalik uleu. Shbantak weri, rech hun kambal noh, chkech ri uch, arech mankakht ri itzel, hacha rishkah ri eare. Mishk ikhlanik, chkech emolom tak dios, hacha kikiban ekhun chkech eare. Tzibatalik kut pakiwi.
2: Ribinak shetuyi chrech ri waim, echrech ri kumunem, katekuri kiwalahik chech ri atzanem.
1: Shokuhe, makaban ritzelk asle malruk, achi ishok, hacha shikiban nikak chikishol eare. Katekuri, e 23,000 shekamik chipahunk ih. Makatak chih ria haushel chrech makah. Kherihas shikiban ehuhun chikishol ri eare. Katekuri, shekam kumal takrikumats. Mishwishwatek, hacha shikiban ehuhun chikishol ri eare. Katekuri, shekamisa shubik rumal ri kamisanel. Kwaweri, shpech kih, hacha hun kambal noh. Ez ibatalik kanak, arech ri uch, kketamah, che nakahuh kowi, che ri uch isbali ri wachulew. Shahekuri, ri hun, che kowu kihil, rumal rech che kuchomah, che chitak alwiri are, chushibih barib, shrech wek tzakik. Mangnim tari ik amhanik, parimakah, shban chiwech chuwach ri takal chrih hun winak. Mangkuk esh tu tzih ri Dios. Riare,
3: mankuyat beri arech ri ish kishkamkhesh parimakakh chenim chinach wach ri ichuqab sharuk ri kashri kuyanari chiwech ri hastaq wach arech ri ish kishpeulok chiruk ri are eruk ri ichuqab arech kishkowin chiwqik ri kamkhanik rumalk ueri ishloqlaq taqwinaq chishani mahoq chiwech ri molom taqahoshel kimbi hueri chiwech ishwinaq Nimi wetambal, riish chibunaka tohtsih buwi wehastak chikim bih chiwech. Ripach balamaha chikakate uchih ri uch. Lamang nimalach uk anik ibtach ruk ri uk ikel ri Kristo. Rikashlangwa chikapir uch. Lanimlach uk anik ibtach ruk ri uk akil ri Kristo. Rumalrech chikosha hun kashlangwa. Konohel sha uch hun bakilal. Rumalrech chikonohel. Oqech chrech we hunchi kashlangware qas chiwilampe ri Israel chrech we uachuleuri ri eare chekikitih ke chruk ri tabal toqob lamankot ri nimalakh ukanik ib ruk ri tabal hasku kubihweri la cheritir chekichish kech ri emolom taqdios arenim chqwach on eare enim chqwach ri emolom taqdios waweri chikechrik ashtok chishwi manchet ridiosk chishwi erin manking waqtar cheri ish nimra huk anik kiban kuk rihetak ashtok mankuyata kishqumun paripakbal amaha rechri haushel e paripakbal amaha kechri ek ashtok ish mankuyata che ishkochori umeshari haushel echori kimesha riek ashtok onla sharek qah ug cheri haushel qaq pari ach ishom lare puch nim qachuq ab chuwach riare runuhel khasta quwach ya talik kbanek kategori man runuhel takh uts chikbanek runuhel khasta quwach ya talik kbanek kategori man runuhel takh kuya quwach ri komontios mutku khun winaq shuwiri utsilal chechri are shane are chitkush bari utsilal chkechri nik achchik chitihar runuhel khasta chekik ayish parik ayibal shakba miqiliwib rumal taqri chomanik rumal rech chiri wachulew eronohel rigastak chik ochuwach rech riakhawshel wihun winak chimank otu kohonik kishusik ikhpa waim katekori riish kiwak kishberuk chitihaba ronohel rikya chiwech miqiliwib chiri wa rumal ri chomanik pa iwechwi katekori wikohun winak kubik chiwech Weri shkamisashik rech tabal toqob. Mitihba wewari. Rumal rech rihun winak cheshuyaw bishik weri chiwech e rumal ri chomanik ish pa iwech wi. Aretak chi kimbih weri mangaret kimbih ri chomanik ish pa iwech wi. Shane are kimbih ri chomanik rihun chik pa rech wi. Lakin shimitahik puch ri in chin tsokopitalek rumal ri chomanik pa rech wi hun winak chik Weri in kintih hun hasuwach. Kategori kimaltioshih. Haskuche, kbank es chwech rumal ri hasuwach shintiho che shimaltioshih. Riish, wekishwaik, onkish kumunik. Onshak hun hasuwach chik kibano. Runohel chibana rechuk ehil ri dios. Miban ba, kesh chikechri eh judío. Chikechri eh griego. Chikechri eukomon ri dios. Hachari in. Chikin kohnu chukab arech in utz chikiwuch konohel riwinak. Mangaret kintzukuh ri utzilal chwech in. Shane are kintzukuh ri utzilal kech esibalak winak arech ke koltahek ri eare.
4: Primera de Corintios capítulo 11
3: Chibanaba hachaki man ri in. Chikimbono hachari Cristo. Nim kishinwilwi. Rumal rech chichibarronohel hasuwach ri ish kininatizah. Kategori ik olom ri pishab kheri hasu yaik shin ya in chiwech. Shahekori rin kuah kiwetamah ishwere. Ri uholom ulok riachi areri Cristo. Eri uholom ulok ri ishok areri achi. Eri uholom ulok ri Cristo areri Dios. Ronohel achi chikich auruk ri Dios. Onchikuk ashehu tzih ri Dios. Enimu wik olek. Tahin keretzelah uwach ri uholom. Ronohel ishok chikich auruk ri Dios, onchikuk ashehu tzih ri Dios, kategori manchukatal tariyuholom, tahin kerezalah riuholom, kuhunama tahik cheriare toluholom, mankotuwi. Wehunishok mankuchokto uholom, chichusokahubi riuwi. Kategori, wekishbal chrech, unishok che toluholom, chuchukuba riuholom. Riachi, mangrahawshiktah, kuchok riuholom, rumalrech cheriare, are uwechbal eukihilri dios. Eri shok ukihil riachi. Riachi man ruk tari shok elenakwi. Shani are elenakri uishok ruk riachi. Manshki isash tariachi. Rumal tokob isabal uwach chech riishok. Shani shki isash riishok. Rumal tokob isabal uwach chech riachi. Rumal kuwaweri. Rakawshik cheri shok kuchuk riuhulom. Kutbal kechri e angeli. Shak uheri. Pari hawshel. Rishok chik owi ruk riachi, eriachi shas rukwi rishok. Rumal nak ut che rishok, shesachik ulok ruk riachi. Shokuhe riachi, ruk rishok, kalashwi. Katekuri, ronuhel pitina kulok chi ruk wiri dios. Chipanaba, katok tsik chipa iwech wiri ish. La ut kuri, che rishok chau ruk ri dios, manchuktal tu hulom. La mankuk ut riwech uleu. Chakwach, chik ishbal chrech riachi wek oni muwi. Katekuri, wari are wuk ikhil rishok ari takchi koni muwi. Shani khikuwa, riwi shiatak chrech rishok ari chichukubalu hulom. Katekuri, wek ohun winak krah kutsali khisak uwach wetzikhri. Chiweta magba, chiweri manchetwa kapishab. Shokukhe, manchetwa riupishab rigomontios rech ridios. Atekuri, aritak chikinja uwe pishabri, mangnimtak ki shingwilwi. Rumal rech, cherimulin ip, kibano, mangkuya tutsil chiwech, shanesha rech itzel chiwech. Rumal rech, chik bishik, cheritak chik, kimulihiwip, kochok chishol. Atekuri, riin kinkohoweri. Rahawashik rich ok chishol. Arechke alhanin kachinri e utsatak winak chishol. Aritak chik kimulihiwip, Mankitik takhriwaim rech riachawshel. Rumal rech, che are takchi riish, ishkocho rimesha. Iwunohel are nabek kitik iwa, chihuhunal. Kategori, kowinak knumik, are takchi hunchek kabarik. Lamankot iwochoch ish, arech kishkwaik, ekishkumunchila. Ong, lakigwetzalah riish, uwach riukomontios, ridios, ekiwah kiwesak kikishbal riwinak, che mankot kihastak. Hasku kimbihna chiwech, la shanim kishinwilwi, puwiweri, mangnim ta kishinwilwi. Rumal rech, cheriin, shasrukwi riahaushel shinkamwi, rihastak, cheshinya ubishik chiwech. Riahaushel Jesus, parihunjakab, cheshachik riare, shukam kok, rikashlangwa. Yari takchi, shibantahik rimaltioshinik, shupiro eshubih.
5: Arewa rinubakil iwech riish. Chibana ba weri natisabal wechri in.
3: Kategori, aritakchi shbantak riwaim, shukamukok rihun pahbal amaha. Kategori shubih.
5: We pahbal amahari arewari kak chapalka parinukikel. Ronohel takmul, aritakchi kitihna ish, chibana ba natisabal wechri in.
3: Ronohel mul, aritakchi riish kitihna we kashlangwari. Ekish kumuna pawe pakbala mahari, reishtakin kiyao bishikri ukamikal riachawshel, chushekanak kaskdena kperiare. Kategori, rihunche mangustak, ekutihri kashlangwa, onkukumuk pari pakbala maha, rech riachawshel, kbana katok tzihri ipuwi, rumari ubaqil, erugik el riachawshel. Tronohel winak, chunik okbarib, kategori chudiha ba, wekashlangware, echukumun ba, pawe pakbal amahari. Rumal rech, chihachin rikuwaik, ikkumunik, chrechi ubaqil ri Kristo. Eman kupachih tarih, shasare kutiho, ikkumuk rik atok tzik chrih riare. Rumal kuwaweri, ik osibalak, eyawabib, esibalak echokumay chishol, katekuri ek iri kekamik. Wet kakil uch rik achukab, mankabant katok tzikwa pakawi. Katekut, Rumario katok tzik kuban pakawi, riachawshel kukahisah kawach. Arechman kuban katok tzik
1: riwa chulay pakawiri uj. Shak ujeri ishwa chalal, aritak chiki mulik iwip, chusekan riwa, chiwiyek ba iwip. Wek ohun winak kenumik, chuak ba chorachoch. Arichri ishman kimulik tiwip, rechun katok tzik biwip. Katekori, rinikahastak uwa chichek, katek kingwil nari, aritak chiki no paniguk.
4: Primera de Corintios, capítulo 12. Puitak riuto qobrius labshel, ishwachalal, manguaktak kishinwilo, che ishkopari qeku. Aritak chi maha kishkohon riish, iwetam che riish, siblak shishbe chikiwach ri ehos tak dios, che mankech autak. Rumal kuwa were, kimbich chiwach, mankot hun, winak che kichaw ruk rishush labal ri dios. Kuya o kubich, kamisashok ri jesus, katekori, mankot hun winak kukunik kubich. Ahaushel ri Jesus. We mankot ri are ruk ritios la huslabshel. Kog itak uwach ri utok opri huslabshel. Katekut, shas shahun chi huslabshel. Kiki wach ri ach chakip parikomontios. Katekut shahun chi ahaushel. Kitak richak. Katekut shahun chi dios chikachakun parrohel winak. Parrohel winak kukut wirip ri huslabshel. Rech utsil chech ri komong utsil. Rishlabshel kuyach rech hungwinak ritzih rech nohbal. Shrech hungwinak chik kuyach hun tzih rech etamabal parishah hun ushlabshel. Shrech hungwinak chik kuyari kohonik parishah hun chi ushlabshel. Shrech hungwinak chik kuyari tokop arech kunan riare parishah hun chi ushlabshel. Shrech hun chik kuyari chukab arech kuban riare huhuntak mayibal. Shrech hun chik kuyari tokop. Arech kuban qashalutsih ri dios. Shrech hunchik, kuyari kowinem ubanik katok tzih puwi riushlabal. Shrech hunchik, kuyakubih ki uwech tak tzih. Shrech hunchik, kuyari tokop, arech riare, kuchubo riubishkal we tak tzih ri. Katekut, ronohel gweri, are riushlabishel kabanuwek. Kuyatak riu tokop chikech konohel gwinak hachaw yaik krah riare. Hachari bakilal, shahunam. Shahun, katekut, koki, utsakatil, hinakut ronohel ri utsakatil bakilal. Ronohel utsakatil hun bakilal kubano, hachaweri, shokuhe, hewari Kristo. Hinakut, riuh, shapahun ushlabshel, shakam widi kasna. Arech shahun bakilal, kakawuko. Riuh judíos, on riuh griegos. Riuh achchakip, on riuh ahawip. Echinim lach konohel, kak omom. Ukumuninak pahun chi ushlabshel. Shokuhe, ribakilal, mankot shakhun utsakatil. Shanekiri utsakatil kolek. Wetakubih riakanah. Rumal rech cheriin, manging aptah, riin, manging bakilahltah. Ruk kuawe tsihri. Riare, chikawiri, paribakilal. Katekuri, wetakubih ri shikinah. Rumal rech. Chiriin manging wakajahtah, riin manging kot paribakilal. Shukuhe, rukwet sihri, riare, chikawiri paribakilal. Wetashak bakwach ronohel ribakilal, hawiri utanabalil rishikinah. Wetashak shikinah ronohel ribakilal, hawikut kakanah kangwi risiknik. Katekut ri Dios, shukuhtak ri utsakatil paronohel ribakilal hachari shrak riare. Weta ronohel shakhun uwachu tzakatil, hawi kuri kowiri bakilal, shakhe kuri koki u tzakatil, katekut shakhun chi bakilal. Ribakwach, mankuyatak kubih chrech ri kapah, mangat rakhawshik tchwech in, shokukheri holomah, mankuyatak kubih chrech ri tak akanah, mangish rakhawshik tchwech ri in, katekuri ritaku tzakatil ri bakilal, chirilik che mankot uchukab, Shas shakhawshik wichqech. Katekuri, riu tzakatil riba kilal, che kitzelah uwach riuch, arini qqiyanim lah uqihil. Katekuri, riu tzakatil riba bakil, che nim lah kukkish chrech, arini khelik tak uchukik kikabano. Rumal che rinim lah tak u tzakatil riba bakil, mankot khelik tak khas uwach rakhawshik chrech. Katekut, ri Dios, kukoh riba kilal, Arechare kuyani mukhil, rihetak utsakatil, che mankot ukhil.
1: arech mankot kachow ib paribakilal. Shani are rihetak tzakatil, kikikot kun utzalach ukaan ib rihun ruk rihunjek. Lak ashko hun utzakatilal ribakil, ronokhiri utzakatilal kash ek oruk. Lak o ukihil hun utzakatilal ribakil, ronokhiri utzakatilal kikikot ruk. Henak ori riish, ishubakil ri Kristo, eigunokhir ish, ishun utzakatil. Katekuri, risheu kohori Dios parikomontiosh, arena be ek ori etakonelab. Paukab, ek ori asharutzihri Dios, paurosh, ek ori achtihab. Katekuri, arek bechi ukok, rihetak mayipal. Rihetak tokobrech kunanik. Ritobnik, rikatbaltzih, rihetak ki uwach chabal. Laigunokhelpuch, ishtakonelab. Laigunokhelpuch, ishkasharutzihri Dios. Laiguno helpuch ishaktihab. Laiguno helpuch kishkowinik kibantak mayibal. Laiguno helpuch korit oprech kunanikiwuk. Laiguno helk ischaupatak richabal. Laiguno helk kishkowun cheri uchobik wechabalri. Aresiblach chiwakrinimak utsalaktak tokob. Ktekuri, riin kinkutna chiwach humbe, chiarenim chiwach runohelbe.
6: Primera de Corintios capítulo 13. Unetane kinchauna parnohel wach chabal kechri winak kechri angelib we mankotri loqoqebal kushuk riin shaqin hun qanchichri chektaninik ongin hun kampanare chekishoxenik punetane korito qopuk reshi qashebal utsiri dios ewetam ronohel taqrik utalik taqhastaq eronohel taqri etambal kneba Ori tzakatalak kohonik wuk. Chikkowin chiwuk amikubik rihetak huyub. Katekut riin. We mankot ri lokok ebal kush wuk. Riin mankot hun wushikri. Kneba, kinyarunohel rihastak wich chikichri emolonel. Ekin hachwenu bakil pari uhulu wukak. Weri in mankot lokok ebal kush wuk. Weri mankot hun utsil kubanach wich. Ri lokok ebal kush. O chuchuhal, rilogok ebal kushk patanahik. Mankurayek te wach rihastak rich rihunchik. Rilogok ebal kush, mankuni marsak te wirib. Mangimaltak kubano. Mankubantari etzelal. Mangutsiltak rechare kutsukuk. Mankikanartak. Mankuchatari etzelal. Mankikikot chuwach rimansukatak. Arek kikot chuwach risakalaktsik. Ronohel mak kusacho. Kohonch rich ronohel. Ronohel krieg, ronohel kukuyu. Rilogok ebal kush, mankotuk isik. Ekuri ashe balutsihri Dios, kasachna wach. Ekuri hetak chabal, kememerik nare. Ekuri etambal, kasachna wachri. Rumal rech, cheshahubik, riketambal. Shokuhe shahubik, rik ashe balutsihri Dios kuk. Katekut, aretak chik pena, rikasat, kasachna wachri, rishahubik. Aretak chiri in, inak al, ri in kinch awik hachahunak al. Kinchomanik hachahunak al. Kinwili hastak hacharilik huban hunak al. Aretak chiri in hunachichik, shinyakan ronohel riwal kalil. Rumal rech, chekamik ri uch shapahun ilbal kuhkaiwi. Parikut alik, katekut, parichuak kabih, kuhkairi, shrechri wokojah, ruk wokojah. Kamik ri, Riin shakubik wetam. Katekut, shuek kabih. Riin kin wetamah huwachri riare. Hachare tamashik nuwach shuwach riare. Kamik ri, kaslik ri kohonik. Ri eyebal, eri rokok ebal kush. Are gwa weo shib khastak ri. Katekut, rinim chushol weo shib ri. Are ri lokok ebal kush. Primera de Corintios, capítulo 14.
1: Chitsukuhri logo ebal kush. Katekut, shokuhe, chiwahri tak usipanikri uslabal. Iare nimlak chiwah nabe, rikashebalutsihri Dios. Rumal rich, chirihun, chikichau patakrich abal. Mankutsihochtari winak. Shane are kutsihochri Dios. Shahekuri, mankotun winak kachabauritsih. Pari uslabal, kubihnikah, kutalik takhasuach. Katekut, rihunche kukashah. Utsihri Dios, chau kukri winak, arich kuyak ri komon,
7: arech kukutri utzbe, ekuyari chukab. Rihunche gichao, patakri chabal, siare kuyak rib are, rihunche kukashah utzihri Dios, kuyak ronohel rikomon. Henakut, riin, kinguachi unohel kichao patak chabal. Katekut, arena be kinguachi are, kikashah ri utzihri Dios. Rumal rech, chirihun winak chikukashah utzihri Dios, are nimna ubantahek chuachri kichao patakri chabal. Shui newe ri are, kuk alahisah, Riucholah ritzih arech kuyak rikomontios. Katekuri, kamikri, rishachalashik. Wetari inkin be pari komon, katekuri kinchau chiwech patak chabal. Hasku zilri, kukamulok weri chiwech. Werinu tzih mankuyat hun alahisanik chiwech. O mankuyat hun inoch. Onhung ashebalu tzih dios, onhung utbal. Hiwa kuk ulmatak ruk takri kohom. Risu on ritum, weman ko ohomah rirokibal. Hasret amashik kikiban riwinak, rirokibal risu. On has rokibal ritum, katekuri, weri ruk awakash mankast uts rirokibal kresah, hachin ko kusuk mahripri, chushekan rich oh. Shokuheri ish, weri iwak, mankresah tchun uts tzih. Hasret amashik kikiban riwinak, rihastak wach kibih ish. Shahunam riruk, chiri ishkich apa kyaki chikah. Pariwachu leo, kok itakuwach chabal. Emang otahun, shematak o uchorahil. Weri in, mangwetam triuk ihil rich abal. In hachahun winakri, cheshak krokrotikri, chuach rihun cheginuch abeh. Kategori, rihun winak cheginuch abeh, in hun krokrotikri, chunuach in. Shahekuri, ri ish, Chekiwah riu sipanik riu shlabal, siblak chitsukuk ba, unohisashik iwip, chrecharech kiyak rikomontios. Sharumal kuwaweri, rihunche kichao patak chabal, rakawshik chao rukri dios, arech kutachrech, chekkowinche uk alahisashik riu tlak tzihriare. Rumal rech, cheweri in, kinchao rukri dios, pachabal, kichao nag uri, riu shlabal rukri dios. Katekut, Mangkotu petanri, cerech rino comabal. Hasku kimban nawa, riin kincawa rukri dios, rukri ushlabal. Shokuhe kincawa rukri dios, rukri no comabal. Kimbishok nawa, rihetak bish rukri ushlabal. Katekuri, shokuhe kimbishok nawa rukri no comabal. Katekuri, weriat, shakshui katteuchunik pari ushlabal. Hasku bishikri kubano, Rihunche man retam tak kubih amin. Shrech ri ate uchipal. Rumal rech che man retam ta ri atzih kabih. Hasih nak ut. Ri ate uchipal utz. Katekut. Man kuyak ta anima rihun winakchik. Kimal tiyo shih che shri dios. Che ri in kinch au panimalak tak chabal chiwach ish. Katekut parikomon tiyosh. Are utz. Are kuak che shahob tzih kimbih ruk rinu chomabal. Arech riin ke intihoh rienik achchik chrech ri khastak uwach. Are utsri, chuwach upishik lahuk mil khastak uwach pach abal. Ea chalashik, pari chomanik, mi bano hacha ishak alab. Arech ibana hacha ishak alab pari itzelal. Shani arech ibana qas ishri khapchik pari utstak ichomanik. Tzibatalik pari tzih.
2: Kumali rikhap winak, chakich au pahun chiwich abal, erumal rikichi, Ehunwi tak winak cik, keinjabeh nawe winakri. Katekuri, neba rukweri cimangkin kita tawi cari akhawshir.
7: Syahikuri, ritak cabal, mangkutbal cikic ri ekohonelab. Shani are kutbal cikic ri mangkut kikohonik. Katekuri, ri kasibalut sihri dios, mangkutbal cikic ri mangkut kikohonik. Shani are kutbal cikic ri ekohonelab. Weki mulihi wipri ish ish komontios, katekuri, ischau patak chabal, eko kubi hun che marnetam tuweri, on hun che mankot ukohonik, laman kikibihtari, che ri ish ish chuchtak winak. Katekut, wikonohel kikibih hun tzih rich kashibal u tzihri dios, katekuri, kokubi hun che mankot ukohonik, on kokubi hun che marnetam tuweri, konohel rik ayahanik, che rich riare, Ekonohel rikikiban katok tzih puwi. Riare,
8: kukutri rikut alik kopari ranima. Katekuri, kushulbari riwach chori wachuleu, kukihilakri ri Dios, ekubihri, chikasih kori Dios chishol ish. Hina kuta chalashik, hasuk isik kimban wetzihri, aritakchi kimulihi wip ish, igunohel.
9: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
8: Antir.